0: geçir al sen geçir.
1: Күлдіргіч. Тур то саяхатке кетіп отқанды. Саяхатке кетіпсаңмы? Ха, тоққа. Чаңғы ұшқанымы? Үнді неге шүнші кітап көтеріп алдың? Кәсалханада оқырман.

0: Ұлпақта мен бір жөйді ғазет адамын бір қайырдыдыр көзім түшіп қолды, бір нәсі ұқып қолдым, қайран қолдым. Айол кіші, айол кіші, бір елді бір ярым кило помада іштетерген.
1: Ой-о, нұма
2: қалайын. Бір ярым кило?
0: Ең қызығы шында ке, шындан бір килосы еркегілей тейшілейкен.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Ассаламу алейкум, доктор. Шудсиз, мазаю. Бошим катту оруватты. Истинуан балан.
3: Хош, жудеян балан ма?
2: Бір метру? 75 сантиметр.
3: Мен сізден бұл ізіміз. Құрметті беймор, ісімізді баланлығыны сұрамақшымын.
2: Шынақ әдім ісімі доктор, өлчеп көрмедім қалы. Білмедім.
3: Қош, құрметті беймор, құлақ бұрында шикаетлі омы, әгер шикаетлі болса, етін.
2: Бар, доктор, бар. Шу жем ферімі кейуеткенде халақыт бері.
3: Не?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.